0: ai tawa le fa stai le tuo wow dia le ya nei tau sanga tele ole tato tu to tas ya ole tulanga la na sa ya ya ele alfa alvela vela tele toilo wale toyo ma to ina ai wale dia ya
1: ai po ai po le fie fie to ina le le mo le le loving go size 2 na taimi
0: ya mas yo ya yo ile ele se me fa le ton mai e ala la mo fa le ton wal tanga tai on hoia
1: moni
0: ai e o tulanga le tau ma tulanga tau ma fa ma tulanga ma e mo o mai le me o mo fo i dai Brisbane mo wal talo mo wal fa i ele se me yo ya ai fie fie lava o fie fie fo ia hio mato ainga ia e maise o lea o mato ma futa ma si whanau ia o le tūlanga lina o lo iai o le tūlanga i le tele o sa mo o lo iai nei o se tasi o fo i o alo le atinu o le alo le tofa ia tu mata vai sa peti a o filfilia nei le tai i le vaenga le suru lua tau sanga i le talonga le le golf o le tofai a ta piti fie fie le golf a o le teni titi la o lo nalo o le ua filfilia i nei le tumalo atua le nei na te representinga i o se tala pa fie fie lo tofo i le natu langa i le titi lo atu i yalo mafanao o lo tupua ei I nei tā alonga tā alonga sā mō ngā tā sā nāo pa pālangi e tēle tupe e tā aloa i lāsu. I ālea ua pa asolo solo atua i ai ua i a sio tātou o tunu i a se tala fia fia lana ale tūlanga ia i a onga ma i unilete ma tūlanga e tō tēle la manisi e o lo whai mai hoi i nei le unilete i nei. E i e masalo pe tā Ya I can see all of us two more the fear staff while he left to. Yeah, if I might be like, yeah, if I also in you know, I'll Melna, I'll Valta, I'll tell you, Malua, I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, I'll ole e fakasa ya e etisi sa mo yo ya sa fa el mastanga a alcolisi piu la sa ta dali malo ai al mato pito no i ya ila to olo o ya to no le bafta ya e ai fo ile e o g e malo si uma ya ta po inga ile tu olo ya to no ide ya
1: Malo fa fa ole fa fa nga tula la tunu ol no winga ele ai se me fa pole nai pe fa o fi malanga tu ina maua onga ya maua le tele fa le oloa maua fo e kalesia e o atu lo lotu ai ya ma onga ya lo fa nau ya mal tele fo yo lo wa o te lo tele ni si o pitonu ma ba nga fo o Townsville ya ele yo el to tele ya ma ele ai na fo ele tele o le na pitonu i lunga lo va nga lo to ya se fa solo to i lunga tum tum nga fo o Queensland ya ai te lo ele se me fa pole nei pa fa e fi malanga tu to tele o tatu tunu i na lo to pitonu wa to le
0: e ma sa ele se me fa pole vale nai e ole fo tele ya sa mo lo ya nei a malanga mai se si ai se ai nga po se tu langa fa pela ni ala fa ma tu te ne le ma e tele ma tu sa mo ye ne a pa wal me a mo wale telefonia mala u mai ki se de tu langa e o lo a no fa le o lo a no me uma ya a mo le ole dato no dia fietele fai la tu langa mo se si o mo o mia io ya pe se tu langa na lo ya ai lei se me e polei le mat
1: ole al tu langa o ya i me fa la live to tupu pe o nei vai tei me te lo fa la live lo a fi e fo le malo la tunu
0: ya ya e peya o tulanga wa o ya a o me alfa la la de town wifi ai asa wa alfa la la de ele town wifi pas
1: yo
0: why e ana la o so se me ala va al tatu tu no wifi ya ele o se tulanga po ele va pe e a wa ia la wa tam fai nga el na tulanga ai o le tulanga la va ia tulanga ya fai fua fua lea. Tu leisi tu langa la fai ngofia famati ta.
1: Lo winga fua lea lo visili ni la tau fa tu fale vlave. Wa pei fua linga mai o lena iai i la tau ienda mo lena leo mo lia nei le aisa. E len fa pena tau nu watu ina lo tau pitu nu. Ya ai ko sifi mai la uri ko yo lo singi le langa mo ai lo a ina na fa mo tu o tu ya lo to pitu nu e pe fo ringa mai pam salo po ke le la se ai sa inga ko to fa tu pe
0: ole si le mai nga le ba to pitu nu dai ole ole no le o rock camp le na le sa mo yo ya la la u bo to a nga i le roi e semi matulanga vapela e olda ele to e malolo ele malolo faile malolo e matuasu su e ia a wala mo waile tupe matulanga me vapela fie fie te le au ile nai e ngoi e tanto tu ya tanto sia le o a fai nai se nai tama ma tina ma tua ya e oye e awai ole tulanga na e au lo na tangol tanga tele le na tulanga e o fai ngata na lu se ai ma le malu ya e amata ko ya na le malu ya lo nai
2: Oh, ye fa tai mi ye le tua wa. Toi na mau atu lau si fonga malu, ya oe te mam tua lau fionga tau ili ili. O le kausu ele piko ngu Oskaria le nga mamake i palolo lungo maka fanga fo i le le mua mai a palolo mai uka ala ele ngi se whakaria ko. Ele o le kou piko ngu ngai tansui o le kausu e po o Cairns le nga mate i ngai palolo lungo maka fanga.
0: Okay, Claire, kupu mai el merda. Ala, e samo alo ya, thank you for this samo. Ai ai, e long ma ma kele. Ma balong ko nga fa, ai ai.
2: Yes. Oh.
0: Kele popo pulang fa pega.
2: Oof.
0: Ya ai. E oilo ala. Ya oilo fo ka, we e amaka, ele amaka ite. Ise fika ma wala no. Ya ai ape si. Ngai palolo sa ya o kwa pakele po in pakele
2: ya metro faftai ya o mo fu seven noa ya metro faftai lo ya o tamam si fuere fingol kan rina yo kwe fafonga wo matau a inga mese fu ya la cho ya le mfeda ngalo lo shufonga mese fatua ya lise pita ya tido tausangan lua tautu ai ya mo se kai mi se la ola fo ya sia sima ya i ole ai ta ta la tu la vol fai to ol ta tu fai pi ya mo fo se ava no e ta no e fo mo se te mo lu mana i pa to ya sia sima fo i wo ma i nga i la fo ma ta ulili
1: ulili ole aso si la fia ele e tu langa lo tu pu mo se ta tu tu no i samo pe yo na ya i
0: ale ma Yeah. o le la tulanga ya.

0: pe ia mea uma. E o fantasia ta mole lei mal ta mole. E pai una ona ona ese. Ai ta tasto calcia. Le tato tapoinga. Ia mal tato tu tu ai tau malele o lo faia tu fa fonne. Ia ia ia mu le tato aulanga. Ia a foi foi a matualu se tanga se sia. Ole o langa e pa.
1: Ia. Wa ole mai tau watu o lewa mau fa mtalanga se fulu iwa miliona le tupele Australia lewa a watu fo iso soani mo Samoa. Lenga bak bole vea so inke enye. Iso ole tatou sao na mo le tatou watunu. Ia peo na sao no a talo sia e faide lei. E wala lua kuku mo se kanga se si a lai matamata fua isi.
0: Ole talo sia. Ai ai ai. Te le le na se le. Ia wa o tau la fonga na. Maltato sao la ele o se me o fai se alo fo au stadia ya tam
1: moni
0: to vai ai o to un alban e fu ai o to un alban maloto sao ya au stadia ya o se in in ya tu i ya samo o vai a fu fu ele ya pe un alban fa vai taimi o un alban o mala vuole si fai au stadia ya ale wa wa o mai lai o tātou tangata iwia ina le tusa tutongi mga tūlanga lo ia. Ia ae lo o mawaini na e tisoa swani a wāsi o tātou o tunu.
1: E inisi fai ngaluenga fawai taimi o lo ina tūpi tunu?
0: E iai. Ia hoi lesi taimi sa fātou na iai e. E le sima e ngal matou community ya nisi ta malanga mai nga apa vai teki ya na matou ya yu mala matou ya isi ya matou to na ima matou tal tal no ma fia fia ai po ima le ausu
1: ma lova tai ol besili ol na eta ape solo lava ma ya le mamalu tatu tunu inga lunga fa vai taimi o taimi nei yo o ko kele foi lava nisi o mai malanga mai nga lunga fa vai taimi o lo fai fai e winga le talafea ngai i tonu o so se pito nu lava o lo anga e elefa peo tangata uma o lo malanga ma ia ia nisi o lo fai a mi o le taupu lea ia ma taupa lea tu ia ia nei tangata o lo malanga mai ngalunga fai vai taimi ia ai mese foi o le taupa lea tu e fo tatou sa moi nei e wal me monia ia e e fui nisi o le matou nu na o mai msalopo o lima o no tau sanga taluai o le ilopo fe wo ia la wale lo so lo ai lo singi male lo po fe so so la ngai la wi al matonu ya la la vala il famo mo al matonu o le kemia mo wai e mo ko fa fo e ku sa mo o te lo tu pu tele na me i to te lo nisi e malanga mai lo fa vai taimi ia ai ko so so la mai i por kala mi pe na mai el malo ya po da tu fo lo mai e ngalo fa vai taimi to no stadi ni
0: ale na tu la ya e le o ele mal mal mal to tele na yu so ye mai sa mo le tele o ke u yu ai nga ye pai ne o le to tele a o e yo voi lo voi e me fo ala ta mal o al kau pues e le at ka po ya
1: ya le fe nga lu
2: Atau lili fawa e sauno e tano lol kaupo se kek faman mo lok fi lo oye chan wei makiling e makua faman bon wa tono la wei lo so fu a wa wa
1: po mo sa si ding fi ye
2: i wa lo ka wa pe ka ka chan wei de kaupo ya ngle ke le fusi kaupo ye ngo mai ga ba ke mi fo
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mai e foi neu lofanga ya mai se foi polasi si vanga te toi fi sa no mai e mai se foi al faltu al sepeta pe se vanga fi sa no mai e faltu a foi se toi fa fonga foi le malo la tu numa le yanga wo foi me paanga ya al sepeta la tu malo se foi sepeta
0: ya ai a mola vendo ya o lo fa nga mo bo nga lo fa mo ai ai nga mo wo ma si o ta to o wa to
1: ai
0: ai mai si a po ta to ai nga le tio ya fa ma lo lo fa te o fai ma lo mo le te o tua ki no ya a mo ye fo ilo lo so i fu o lo tu o lo tu mo te mo tangi o lo ya ma te wa su le i fu vai o la a o nga sa mo i so se vai nga ya o lo fa nga o si o mato ai nga mai Townsville ya a lo lo fa tu so se sa mo la ma o fa so nga mai ya ai nga ma wo ya ma tu te a lo fa te a ma nga mai Townsville o lo ma lo fa no pa tu ai nei ya so se tai dia so se po po la le tai mi ai ya ta la fa to a le ba fa le ta tu te ma futa ma fe lo ai ai ya fa tai
1: Ma lo fa tai fa te tele la la fiona ma fa tu tu se foi mal fa no in lo taimi ia ta tu so ta e foi ia ma na tu foi ia la le uma ia ta tu so ta inga e foi taimi ta tu tu tal tal no ia ma mai foi ni su vai nga mi me lo tu pu ina na foi pi tu no lo tu a fiona ala lai ia wa fo fa fonga nga ta tu tu no in dei Brisbane ia ma la tu lo mo fo la no fa fonga ta tu proclame ia ma ni tele la le ia so fa ni foi le tu e lo fiona ma fa tu ma no fa lo ya mo pele malosi mal soi fu malolo ina le lei ya wa fu lu to wa mo wa i na fu pitu nu Townsville ya ai mo le tu lo fa nga mo lu mo fa tu ma la fu nga mo fa tu ya fa pe fo i le no fo alo ya mo le tele fo i le le nga to no ne vai aso se o tu fa ungol vai aso ya mal nga so lo nga fo le ne fo i fa ungol ne tau sanga lo fa tele tu mo lu
2: ya
0: man vi dai ya fo lo fa nga la fa
2: tai men
1: real proclame so tai yes so far na fa fonga tatu tunu ili ata malifa ye pe on mo fose so ta inga matal tan lo atoi foi ye tu se foi ni me olo tu pu na fa fonga ili tatu tunu la uta we le fonga tau ili ya mo geni
2: ya
1: le se me pole ai pa wale me clapenga holunga Mole loku, mole onga, ya moa ma
2: palolo,
1: yo kelo tau mafolo in wa Townsville. Ya fe kere ko fi ko sambi se talo, kere fai, kere fai in wa Townsville.